0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mas mesmo a vizir a Rádio Moçambique, chitato chansigo kumi za mwezi ninga uno, omwe ni mwezi wazawe. Mamukatani.